mba wonka kolo muslimi wonka kolo mumini wonka kolo wonta adama die aligia masigafi mukanama kono akasigia nyokunyina na kanna.